0: Dnešný pondelok. Young Lean vydal nový single Robot Boy. Švédsky rapper v ňom spája synthpop s typickou melanchóliou Sad Boys a v texte rieši odsudzenie aj hľadanie ľudskosti v digitálnom svete. Produkciu novinky má na konte Klas Ahlund zo skupiny Teddy Bears. Ak máš rád český rap, tak v piatok 21. výraz do Karlových Varov. Druhý ročník festivalu Hot Springs prinesie do areálu Meandr poriadne nabitý line-up. Vystúpia Izomandias, Nick Tendo, Ben Cristoval, Louds One, Kojo, aj Aned X. Okrem hudby ťa čaká street food, chill-out zóny a letná festivalová atmosféra. Baník Ostrova si pripísal prvú domácu výhru v sezóne, keď zdolal nováčika Artis Brno 1-0. Tréner Roman Skuhravý ale spokojný nebol. Výkon označil za škaredý a hráčom poslal jasný odkaz. Chce od nich viac sebavedomia a futbalovej odvahy. A zároveň upozornil, že kto nebude hrať podľa jeho predstav, za Baník jednoducho nastupovať nebude. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesný čas, který posloucháš Radio Spin.

0: pekný začiatok týždňa. Takmer 30 rokov po vražde Tupaka Shakura sa prípad môže konečne dostať pred súd. Z vraždy je obžalovaný Duane Kifidi Davis, ktorý mal byť podľa vyšetrovateľov súčasťou skupiny stojacej za streľbu v Las Vegas. Veľkou otázkou zostáva aj možné prepojenie na Diddyho. Jeho meno sa v prípade objavuje roky, no zatiaľ nie je jasné, či bude na procese vypovedať. A mám pre teba aj tip na poriadny relax. Pri pondelku si v Senohraboch môžeš vyskúšať Vatsue týždeň. Vo Wellness Infinite Sen ťa čakajú špeciálne hodinové saunové ceremoniály, a to plné intenzívneho tepla, vôni bylín, olejov a prírodných výluhov. Cieľ je jednoduchý, na chvíľu úplne vypnúť a dopriať telu aj hlavne poriadnu regeneráciu. A dnes štartuje 42. ročník československého Pony Expressu, počas ktorého jazdci na koňoch prevážajú zásielky medzi jednotlivými zastávkami tradičným westernovým spôsobom. Zapojiť sa môžeš aj ty. Na vybraných post office môžeš odovzdať vlastnú dopisnicu a jazdci ju zdarma dopravia ďalej po trase. Tento rok Pony Express pokračuje až smerom do Poľska a na Slovensko. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 6.00, 7.00, ten přesný čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Ja.

0: Rádio Spin. BN.
1: Pekný pondelok. Young Lean vydal nový single Robot Boy. Švédsky rapper v ňom spája synth-pop s typickou melanchóliou Sad Boys a v texte rieši odsudzenie aj hľadanie ľudskosti v digitálnom svete. Produkciu novinky má na konte Klas Ahlund zo skupiny Teddy Bears. Ak máš rád český rap, tak v piatok 21. výraz do Karlových Varov. Druhý ročník festivalu Hot Springs prinesie do areálu Meandr poriadne nabitý line-up. Vystúpia Izomandias, Nick Tendo, Ben Cristoval, Louds One, Kojo, aj Anedix. Okrem hudby ťa čaká street food, chill-out zóny a letná festivalová atmosféra. Baník Ostrava si pripísal prvú domácu výhru v sezóne, keď zdolal nováčika Artis Brno 1-0. Tréner Roman Skuhravý ale spokojný nebol. Výkon označil za škaredý a hráčom poslal jasný odkaz. Chce od nich viac sebavedomia a futbalovej odvahy. A zároveň upozornil, že kto nebude hrať podľa jeho predstav, za Baník jednoducho nastupovať nebude. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: 8 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesně čas, ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Pekný začiatok týždňa, takmer 30 rokov po vražde Tupaka Shakura sa prípad môže konečne dostať pred súd. Z vraždy je obžalovaný Duane Keefe D. Davis, ktorý mal byť podľa vyšetrovateľov súčasťou skupiny stojacej za streľbu v Las Vegas. Veľkou otázkou zostáva aj možné prepojenie na Diddyho. Jeho meno sa v prípade objavuje roky, no zatiaľ nie je jasné, či bude na procese vypovedať. A mám pre teba aj tip na poriadny relax. Pri pondelku si v Senohraboch môžeš vyskúšať Vatsue týždeň. Vo Wellness Infinite Sen ťa čakajú špeciálne hodinové saunové ceremoniály, a to plné intenzívneho tepla, vôni bylín, olejov a prírodných výluhov. Cieľ je jednoduchý, na chvíľu úplne vypnúť a dopriať telu aj hlavne poriadnu regeneráciu. A dnes štartuje 42. ročník československého Pony Expressu, počas ktorého jazdci na koňoch prevážajú zásielky medzi jednotlivými zastávkami tradičným westernovým spôsobom. Zapojiť sa môžeš aj ty. Na vybraných post office môžeš odovzdať vlastnú dopisnicu a jazdci ju zdarma dopravia ďalej po trase. Tento rok Pony Express pokračuje až smerom do Polska a na Slovensko. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: something that is spiritual, you know. It happens.
1: Rádio Sféna. BN.
2: Pekný pondelok. Young Lean vydal nový singel Robot Boy. Švédsky rapper v ňom spája synth-pop s typickou melanchóliou Sad Boys a v texte rieši odsudzenie aj hľadanie ľudskosti v digitálnom svete. Produkciu novinky má na konte Klas Ahlund zo skupiny Teddy Bears. Ak máš rád český rap, tak v piatok 21. výraz do Karlových Varov. Druhý ročník festivalu Hot Springs prinesie do areálu Meandr poriadne nabitý line-up. Vystúpia Izomandias, Nick Tendo, Ben Cristoval, Louds One, Kojo, aj Anedix. Okrem hudby ťa čaká street food, chill-out zóny a letná festivalová atmosféra. Baník Ostrova si pripísal prvú domácu výhru v sezóne, keď zdolal nováčika Artis Brno 1-0. Tréner Roman Skuhravý ale spokojný nebol. Výkon označil za škaredý a hráčom poslal jasný odkaz. Chce od nich viac sebavedomia a futbalovej odvahy. A zároveň upozornil, že kto nebude hrať podľa jeho predstav, za Baník jednoducho nastupovať nebude. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
3: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Pekný začiatok týždňa, takmer 30 rokov po vražde Tupaka Shakura sa prípad môže konečne dostať pred súd. Z vraždy je obžalovaný Duane Kefidi Davis, ktorý mal byť podľa vyšetrovateľov súčasťou skupiny stojacej za streľbu v Las Vegas. Veľkou otázkou zostáva aj možné prepojenie na Diddyho. Jeho meno sa v prípade objavuje roky, no zatiaľ nie je jasné, či bude na procese vypovedať. A mám pre teba aj tip na poriadny relax. Pri pondelku si v Senohraboch môžeš vyskúšať Vatsue týždeň. Vo Wellness Infinite Sen ťa čakajú špeciálne hodinové saunové ceremoniály, a to plné intenzívneho tepla, vôni bylín, olejov a prírodných výluhov. Cieľ je jednoduchý, na chvíľu úplne vypnúť a dopriať telu aj hlavne poriadnu regeneráciu. A dnes štartuje 42. ročník československého Pony Expressu, počas ktorého jazdci na koňoch prevážajú zásielky medzi jednotlivými zastávkami tradičným westernovým spôsobom. Zapojiť sa môžeš aj ty. Na vybraných post office môžeš odovzdať vlastnú dopisnicu a jazdci ju zdarma dopravia ďalej po trase. Tento rok Pony Express pokračuje až smerom do Poľska a na Slovensko. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Je 11 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: pondelok. Young Lean vydal nový single Robot Boy. Švédsky rapper v ňom spája synthpop s typickou melanchóliou Sad Boys a v texte rieši odsudzenie aj hľadanie ľudskosti v digitálnom svete. Produkciu novinky má na konte Klas Ahlund zo skupiny Teddy Bears. Ak máš rád český rap, tak v piatok 21. výraz do Karlových Varov. Druhý ročník festivalu Hot Springs prinesie do areálu Meander poriadne nabitý line-up. Vystúpia Izomandias, Nick Tendo, Ben Cristoval, Louds One, Kojo, aj Aned X. Okrem hudby ťa čaká street food, chill-out zóny a letná festivalová atmosféra. Baník Ostrova si pripísal prvú domácu výhru v sezóne, keď zdolal nováčika Artis Brno 1-0. Tréner Roman Skuhravý ale spokojný nebol. Výkon označil za škaredý a hráčom poslal jasný odkaz. Chce od nich viac sebavedomia a futbalovej odvahy. A zároveň upozornil, že kto nebude hrať podľa jeho predstav, za Baník jednoducho nastupovať nebude. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.

nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pravda.

0: No pokiaľ som ti nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Za 4 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

0: Rádio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.